0: Oui.
1: A dod sain nhw pwll di nhw chael gwirio.
0: Bwyd dy clydau gyda bwyd dod ddod.
2: 91.1 FM.
0: Oui. Oui.
1: A dod sain nhw pwll di nhw chael gwirio.
0: So yna gyda gwirio.
2: 91.1 FM.
0: Oui.